0: Mario, sa rung na mamare, kay sa mes maro.
1: Ingo ra ko midre.
0: Kay kay ra ko midre.
1: In ka india do. Ano na si do ngay ha din au pa na ngam si taro ko. Asi kiri orong si sa tangka ha. Kay ka nga sa kora bra. Asi kiri sa do ha gordong ay di sa soa ko. Ano do si si tabal ko na panda na ko. Kabi do soa ko sen si. Waru man na nu man. Ang go sen suartan. Kira huang au kundiran si sa. Asi kiri sa gulun warung sa ka. Nuswa kata. Jadi orang sekarang kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan